Banwangi di frekuensi 82,4 MHz. Pamirsa anu bade ngiringan aub dina acara ieu tiasa munut atanapi ngintunkeun lagu ngalangkungan nomor telepon 0751